Onse asame de meko na menua nana apia be berima atua so e de amount e fri ho nom e de amount.